Australia, is dal país na man senat, ach na paina ulit, dom vitat na simat.